0: والتجمع، وكذلك رئيسه سامي أبو شحادي ونائب عوفر كسيف ردودهم إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب التي قدمت ضد ترشحهم في انتخابات الكنيست، على أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية طلبات الشطب يوم الأربعاء المقبل بعد 3 أيام. فراس، تبدأ هذه المداولات الأربعاء الخميس مساء. نعم. تنتهي، يصدر القرار والنقاش يتحول إلى المحكمة العليا.
1: يعني عمليا عندنا هذا الأسبوع اللي بعده عمليا بهذا الصدد.
0: صحيح.
1: ينضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع حفر كنيسة عفر كسيف أرشماه مشتيفة. بوكر توف أوفر.
2: بوكر توف.
1: الما كل أمهما
2: המאומה היא על המשך לניסיון לסתום את הפה לכל מי שמעלה קול שונה רציני למדיניות הנפשעת של ממשלת הדמים, ובמיוחד לנציגי האזרחים הערבים. זה עוד נדבך בכמה וכמה שנים של ניסיון לסתום את הפה שלנו, להדיר אותנו, ובעצם להנציח את השלטון הפשיסטי של נתניהו וכנופייתו.
0: דוקטור כסיף, שתי בקשות הוגשו לפסילתך מהליכוד או מעודד פורר מישראל ביתנו. כנראה שזה יעבור בוועדת הבחירות, יש רוב לקואליציה, ואז נגיע לבית המשפט העליון. איך אתה רואה את המצב שם להערכתך?
2: קודם כל זה נכון, הליכוד הגיש, גם עודד פורר ניסה, אבל לא היה לו מספיק רוב בוועדה. בכל אופן אין ספק, את צודקת שוועדת הבחירות תפסול אותנו משום שהיא ועדה פוליטית, היא לא עניינית. אין באמת הרי סיבה אובייקטיבית, אין עילה לפי החוק הקיים לפסול לא את הרשימות ולא את ידידי סמי אבו שחאדה. האשמות הן האשמות מופרכות לחלוטין, ואני מקווה מאוד שכשזה יגיע לבית המשפט העליון יהפכו את זה, כי כך צריך להיות.
1: עופר, מצד שני אנחנו הפעם מדברים על מצב בישראל שהוא יותר קשה מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, ואנחנו רואים שגם מבחינת בית המשפט, גם מבחינת רשויות החוק, היחס לעניין של פסילת מועמדים במיוחד ברשימה המשותפת הוא הרבה יותר קשה מה שהיה בעבר. איך אתם מתמודדים עם זה? הרי ישראל זה לא אותה ישראל, וגם יש משהו, יש קושי רציני ויש איום רציני גם עליך וגם על חבר כנסת סמי אבו שחאדי, לפי מקורות משפטיים שדיברתי איתם אישית בסוף השבוע שעבר.
2: אתה צודק כמובן, אנחנו לא באותה חברה. הממשלה שהיא ממשלה כהניסטית לחלוטין ניצלה את הטבח הנפשע הנוראי שהיה בשביעי באוקטובר כדי להכריז מלחמה לא רק על העם הפלסטיני בשטחים הכבושים, אלא גם בתוך ישראל ועל כל הכוחות הדמוקרטיים, והם השתמשו בזה כתירוץ בטרגדיה, באסון הנוראי הזה. הם השתמשו כתירוץ כדי לממש את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שקיימת להזכיר לכולם כבר מ-2017. הטבח של השביעי באוקטובר רק שימש להם כתירוץ. אז אתה צודק שהשיח כרגע החברתי בכלל, בכל המסגרות והמוסדות הפורמליים גם, שונה. אבל עדיין המרחק בין העילות הקבועות בחוק לבין מה שבאמת מאפיין את הרשימה ואת סמי ואותי, המרחק הוא כל כך עצום, כך שאני מאוד מקווה ומאמין שבית המשפט העליון לא יקבל הכרעה שהיא פוליטית, כי אני חוזר ואומר כפי שאמרתם קודם, ועדת הבחירות מורכבת על פי מפתח מפלגתי. היא לא פועלת, היא אמורה לפעול כאילו מדובר בהליך שיפוטי, אבל למעשה היא פועלת כגוף פוליטי. אני רוצה להזכיר לכולם שכאשר ניסו להדיח אותי, גם היועצת המשפטית לכנסת וגם היועצת המשפטית לממשלה אמרו, אין לכם עילה. אבל זה לא עניין אותם, זה לא עניין אותם, בוועדת הכנסת בוודאי, והצביעו על פי שיקולים פוליטיים. אז זה יקרה גם הפעם. אני מקווה שבית המשפט העליון, למרות שגם בואו לא נשכח עוד דבר, הפשיזם שמשתולל בתוך ישראל לא פוסח על בתי המשפט בכלל, ובית המשפט העליון בפרט. מנסים להטיל אימה על שופטים. אנחנו ראינו רק לפני מספר ימים את הסרטון האלים, כאילו עושים ממש לינץ' ביועצת המשפטית לממשלה ובשופטים, בעיקר בנשיא בית המשפט העליון. ואני מאוד מקווה שזה לא, שהאימה הזאת לא תניע את השופטים לפעול בעצם בניגוד לחוק.
1: אופר, הפעם זה גם, אני קראתי חלק ממה שהגישו בליכוד, ומדובר בהתבטאויות, הם אומרים שהצטברו התבטאויות לאופר כסיף בזמן המלחמה שלא היו בעבר. הם מאשימים אותך בתמיכה במאבק מזוין, מאשימים אותך גם שאתה תומך בשחרורו של מרואן ברגותי, וכל מיני סיפורים כאלה שלוקחים לך כאילו היסטוריה מסוימת על התבטאויות ועושים את זה. וגם אחרי מה שקרה בשביעי אוקטובר, אתם מוכנים, אתה רואה עצמך מוכן מבחינה משפטית, כי בטח יפסלו אותך בוועדה. עכשיו כל העיניים נשאות לבית המשפט.
0: בית המשפט מחפש תמיד ראיות, והוא כאילו לפעמים מתקשה למצוא את הראיות. הפעם אתה חושב שגם יתקשה?
2: כפי שאני אמרתי קודם, אין ראיות. תראו, קודם כל אני אישית וכולנו היינו חד משמעיים לגבי הטבח של השביעי באוקטובר. אני אישית בראיונות שהיו איתי במהלך השנים, וגם בסמוך לטבח כשכבר הבנו מה קורה, כי בהתחלה לא היה ברור, אני הייתי מאוד ברור בכמה וכמה ראיונות שנתתי ברחבי העולם, גם באנגלית, גם בספרדית, כמובן בעברית. הייתי מאוד חד משמעי כנגד הטבח ומבצעיו. קראתי לזה, ועוד אני קורא לזה, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, כי זה מה שזה היה. אז על מה, איך אפשר פה בכלל לקשר אותי, אפילו באופן עקיף, לאיזושהי תמיכה בטרור, באלימות בכלל? הקו העקבי שלי הוא בעד מאבק בלתי אלים. תמיד פסלתי והתנגדתי למאבק אלים. וזה חוזר ועולה מכל הדברים שאמרתי לפני השביעי באוקטובר ולאחר השביעי באוקטובר. עכשיו, אם אתם מסתכלים על הבקשה הבאמת מופרכת של הליכוד, אתם יכולים לראות ש-90% ממה שהם אומרים זה נוגע לפניות שלי לכל מיני גורמים ולאמירות שלי כנגד הטבח בעזה. עכשיו, אנחנו לצערי חיים בשיח מעוות, שבו אם אתה מתנגד, ואני מתנגד כמובן, לרצח של פלסטינים, אז באופן אוטומטי זה כאילו אתה תומך
0: תמיכה בארגון.
2: זה הרי זה מעוות. אני מתנגד לרצח באשר הוא. התנגדתי לשביעי באוקטובר, התנגדתי לאלימות בכלל, ואותה עמידה אני מתנגד לפשעי המלחמה שישראל מבצעת. איך אפשר להסיק מהתנגדות שלי לפשעי המלחמה של ישראל, כאילו תמכתי בפשעי מלחמה של מישהו אחר? עוד דבר אחד ברשותכם.
0: כן, בבקשה.
2: רק כדי להסביר או להציג את האבסורד שבבקשה של הליכוד. אחת מהטענות שלהם נגדי, כאילו אני תומך במאבק מזוין או באויב, זה שפניתי לארגון שנקרא הארגון הפרלמנטרי הבינלאומי. זה ארגון מוכר שחברים בו רוב מדינות העולם. לכל פרלמנט, לפחות דמוקרטי או דמוקרטי לכאורה, יש ייצוג בארגון הזה. הוא ארגון מוכר, גם לישראל יש שם ייצוג מקדמת דנא. ומאשימים אותי שעצם זה שפניתי לארגון הזה כדי שיעביר את עמדתו לכנסת על ההשעיה וניסיון ההדחה שלי, את זה הם מקשרים לתמיכה באויב, שתבינו איזה אבסורד זה.
0: הסעיף השלישי באותו 7 א'.
1: אופר כסיף, חבר כנסת מהרשימה המשותפת, תודה, תודה שהייתן מהבוקר.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: تودا
1: اذا يقول عفر كسيف بانه عمليا يرى بان هذه المحاولات باطله بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. ويرى بأنه قام واستنكر ما حدث في 7 أكتوبر ولا يمكن يعني لومه على قضية العنف وما إلى ذلك، ولكنه لا يستهين في الممارسات. وضع سامي أبو شحادي أصعب من وضع عفر كسيف.
0: سامي أبو شحادي القضية

0: لنادى التوثيق لإطلاق النار، ولنستمع إلى ما قاله المضمض الذي وصل وقدم العلاج للمصاب.
1: הגענו למקום, ראינו פצוע כבן 30, מחוסר הכרה, עם פגיעות קשות בפלג גופו העליון. התחלנו בפעולות מצילות חיים בשטח והתחלנו לפנות אותו לכיוון בית חולים בלינסון. במהלך הדרך טיפלנו בו במוצרי דם ובהנשמה והגענו לבית החולים.